0: 該曬 Summer 同我哋講咗開始咗佢即係做呢個吉祥物演員嘅生涯啦。阿Summer一路咧都唔講個中文名俾我哋聽，我哋真係唔知道Summer嘅中文名，係啊，同埋咧我哋同Summer影咗相，但係我覺得佢呢個態度係啱嘅。我哋影咗相，但係咧我哋都係會咧將阿Summer咧就係打個隔仔，唔俾大家認得佢個樣。
1: 我諗佢好專業咯，因為佢都係想停留翻，我就係一個專業嘅吉祥物演員，大家都係將我停留喺吉祥物嗰度啦。
2: 係，即係好似啲魔術師咁啫嘛，佢哋唔會將佢嘅 tricks 咧變出嚟話俾人知個秘密咁樣樣
0: 啫。係啊，但係咧喺網上面就可以揾到魔術師，
2: 大家唔
0: 好。上網找阿森瑪，唔該曬。好，今日節目時間嚟到呢度，聽日繼續會有港式生活館，繼續會有森瑪，聽日見，拜。